0: u Santu.
1: Kao i svake godine, i ove godine smo posle podne izišli kod krsta i sveštenik je prepodne bio u Vilanju, tako da liturgija se nije služila, ali ovaj događaj je kod nas već uobičajen, dakle uvek se tamo služi večernje i onda posle večernja onda smo se to malo družili, pričali i eto tako.
0: U sklopu večernja, da li se otac Jovan Bibić, parok Santovački, prisjetio presvete Bogorodice i na koji način je on besedio o njoj kao ličnosti i njenom delu?
1: U par rečenica se obratio vernicima u vezi praznika, istakao je da je Velika Gospojina isto veliki praznik kao što se kod nas slavi Mala Gospojina, znači da je crkvena slava u Santovu Mara Gospojina i eto tako o tom.
0: Znamo to da je krst jedno vrijeme bio u trošnom stanju, sada u kakvom je on stanju?
1: Pre par godina se obnovio, malo smo ga pre Velike Gospojine prefarbali, jer od te kiše i od tog jakog sunca vrlo se isušio, ali ćemo ga još morati ponovo farbati, jer upilo je drvo farbu.
0: To znači da će se u skorašnjoj budućnosti organizovati ponovo društveni rad?
1: Da, posle slave ćemo ga još jednom prefarbati ili možda i dva puta.
0: Spomenuli ste hramovnu slavu Malu Gospojinu, kako se pripremate za svečano obeležavanje zaštitnika svetinje?
1: Kao i svake godine, prvo je čišćenje hrama, pa ćemo to isto slaviti koji do sada, čekamo goste da dođu, bit će trpeza ljubavi, zajednički ručak, popodne u crkvenoj porti, isto posle večernja i osvećenja koljiva i kolača, onda muzika, druženje i eto tako to.
0: Posljednjih godina često puta je bilo da ste proslavu hramovne slave povezali sa praznovanjem Dana srpske kulture. Ove godine hoće li toga biti?
1: Isto tako kao i do sada. Uzvodni program će dati Veseli Santovčani, a crkveni hor koji će pevati na liturgiji, taj će nam dati jedan mali koncert posle podne.
0: Kako vidite, koliko se čuvaju velikogospojinski slavski običaji? Dakle, osim toga da se odlazi na Vodicu, imali još nekih slavskih obeležja?
1: Ja ni kao dete se ne sećam da je bilo posebno obeleženo, pa liturgija je bila posle podne, se išlo na večernje, to sad izostane liturgija i bude večernje. Dakle, ne praznuje se toliko kao Mala Gospojina.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Evo tek smo zakoraknili u septembar mjesec, pa su nam tu već jesenji razni programi posle letnjih. To je tek početak jesenje sezone i to zabavno kulturni programi i sportski programi. No u Segedinu počinje se sa programima koji su u okviru studentskih kulturnih dana jesenjih u gradu u okviru tog. Biće bogat izbor raznih predavanja, te muzičkih, folklornih večeri, zatim izložbi mladih, književne večeri i drugo. Mesta su po celom gradu, a očekuje se da će biti učesnika ne samo iz grada i ne samo studenti, već drugi, a i iz susedne Srbije i Rumunije. A na mnogim mestima, kao malo skromnije ove godine, ali počinju održavanje raznih dana, dana sela. Prvi će biti u Desi, koji počinje sutra, a već prve laste, kao što su nazvali gosti iz pobratimljenih mesta, stigli su u Desku. Za njih posebno pripremaju program uz pomoć meštana, domaćina, interesantne programe da bi upoznali ovaj kraj i okolinu. Što se dana sela tiče, sutra je svečano otvaranje i to izložbe u 4 sata u seoskom domu, zatim dana sela i predaja nagrada najzaslužnijima. A u subotu već ujutru u 7 počinju sa takmičenjem ribolovaca, a pored toga tu će biti i program susedovanje na biciklističkom stazi između Siriga Deske i Deske Karafola na biciklima peške, trčajući i na raznim stvarima, kao što su rekli, ko kako želi. Biće tu u sportsko-rekreativnom centru raznih takmičenja do podne za decu i omladinu, što će preći i u popodnevne sate, a u podne počinje takmičenje i to gradonačelnika pozvanih iz Mađarske i pobratimljenih mesta. A naravno, neće izostati ni folklorni programi koji se održavaju i razni programi. Naša je pozornica i to sa učešćem raznih amaterskih društava u selu Plesačnica, na kraju Patronet Kratak i bal na koji će svirati ansambl Žomboys. Svi se nadaju da će biti mnogo njih, kao što i trećeg dana na svečanoj liturgiji koja će se održati u Rimokatoličkoj crkvi, a tu će biti koncert Dešanskog hora Dolče. Na ovu manifestaciju i na sve manifestacije organizatori srdačno očekuju svakog, ne samo iz Deske, već i okolnih zemalja, pa naravno i susedne Srbije i Rumunije.

0: Tačno je 15 časova.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
0: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Nemački diplomata Sirk Schiebel preuzeo je dužnost predstavnika Evropske unije u Prištini kao šef kancelarije Evropske unije u Prištini i specijalni predstavnik Evropske unije. Schiebel je naveo da će podržati evropsku budućnost Prištine i konstruktivno učešće Prištine u dijalogu sa Beogradom koji posreduje Evropska unija, kao i napredak ka normalizaciji odnosa u tesnoj saradnji sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Peter Sorensenom. On je pozvao na brzo formiranje institucija, ističući da su potrebne funkcionalne institucije sposobne da sprovedu neophodne reforme, objavljeno je na sajtu Kancelarije Evropske unije u Prištini. Savet Evropske unije imenovao je Schiebela za novog specijalnog predstavnika Evropske unije u Prištini 13. jula. Početni mandat trajeće mu 2 godine, a nasledio je Aiva Orava, koji je doskoro bio šef Kancelarije Evropske unije u Prištini. Schiebel je prethodno bio šef Odeljenja za Rusiju u Evropskoj službi za spoljne poslove. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov ocenio je danas da Evropska unija gubi svoje prednosti i da će Srbija uskoro prestati da teži članstvu u toj organizaciji. On je na marginama Istočnog ekonomskog foruma u Vladivostoku kritikovao Evropsku uniju, rekavši da je kratkovida i da zbog toga zemlje koje su kandidati za članstvo gube interesovanje za uniju, preneo je TAS. Ekonomski, Evropska unija usled mnogih faktora, uključujući svoju kratkovidost, da ne kažem glupost, gubi svoje prednosti. Po inerciji Srbija i Armenija govore da žele da postanu članovi. Siguran sam da će izgubiti tu želju vrlo uskoro, rekao je Lavrov. Istočni ekonomski forum održava se od 1. do 4. septembra u Vladivostoku. Vršilac dužnosti predsjednice privremenih prištinskih institucija Aljbuljena Hadžiju potpisala je ukaz o razrešenju sa dužnosti srpskih sudija koji su podnijeli ostavke 2022. godine. Hadžiju je u objavi navela da je ukaz o razrešenju srpskih sudija potpisala nakon što je Sudski savet privremenih institucija 27. augusta odbio zahtev srpskih sudija za povlačenje ostavki i vraćanje na posao. Evropska unija izrazila je žaljenje zbog odluke Sudskog savjeta i istakla da je ta odluka nespojiva sa kosovskim zakonom, pravičnim postupkom i opštim zahtevima vladavine prava i da je suprotna principima multietničkog pravosuđa. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju u vladi Srbije Petar Petković izjavio je da je Sudski savet privremenih prištinskih institucija odbijanjem zahteva srpskih sudija i administrativnog osoblja da se vrate u institucije protivzakonito srušio proces reintegracije i istakao da je odgovornost na Evropskoj uniji koja je, kako je naveo, pokrenula, ali nije do kraja sprovela proces reintegracije. Kako saznaje Radio Televizija Srbija, vanredni parlamentarni izbori u Srbiji bit će održani najverovatnije u nedjelju 25. oktobra. Očekuje se da predsjednik Republike u narednim danima raspusti Narodnu skupštinu na prethodno obrazložen predlog vlade Srbije i raspiše parlamentarne izbore. Prema izbornom zakonu, od dana raspisivanja do dana održavanja izbora ne sme proći manje od 45, niti više od 60 dana. Drugo bijenalno izdanje Festivala savremene umetnosti Dunavski dijalozi obuhvatit će 7 izložbi i prateće umetničke programe koji će na više novosadskih lokacija okupiti autore iz Dunavskog regiona, ali i iz drugih delova sveta. Festival će biti održan od 3. do 18. septembra, a ovogodišnja tema je rituali i ritmovi. Na prostoru koji su vekovima oblikovali različiti kulturni, politički i duhovni utjecaj, uticaji, Dunav nije samo geografska odrednica, već i linija susreta, razmene i zajedničkog pamćenja. Upravo taj prostor savremena umetnost iznova preispituje na festivalu Dunavski dijalozi. Ovogodišnja tema, rituali i ritmovi, povezuje radove umetnika različitih generacija, senzibiliteta i umetničkih praksi, a poseban segment programa posvećen je mađarsko-srpskim umetničkim razgovorima. Odbojkašice Srbije lako su juče savladale Grčku rezultatom 3-0 i plasirale se u polufinale evropskog prvenstva. Srpkinje će u polufinalu igrati sa pobednicama meča između aktuelnog šampiona Evrope, Turske i Nemačke, a taj meč, kao i cela završnica evropskog prvenstva, igraće se u Istanbulu. Vaterpoliste Srbije izgubili su od Italije u polufinalu mediteranskih igara rezultatom 11-10 i borit će se za bronzu protiv Španije. Naime, u prvom polufinalu Crna Gora je pobedila Španiju rezultatom 15-14.

0: 15:13 i dalje se nalazite u emisiji Popodne u dva na srednjim talasima Mađarskog radija. Od 1. septembra u sklopu Segedinskog srpskog obrazovnog centra proradila je gimnazija koja je, pored Budimpeštanske Tesline gimnazije, druga srednjoškolska ustanova naše zajednice u Mađarskoj. Za glavnog direktora centra u Segedinu, Skupština samouprave Srba u Mađarskoj, u trajanju od 5 godina imenovala je Nataliju Dukić-Stantić, koja nam je saopštila najrelevantnije informacije o radu novoosnovanog učilišta koji se nalazi u ulici Vörösmarty pod brojem 7. Da li je sve spremno za početak?
1: Možda ni sami nismo verovali da ćemo doći do ovog trenutka i da će se sve kockice sklopiti, ali eto, uspelo je. Jako smo puno radili, svi smo poprilično umorni. Trebala bi sad da počne nova školska godina, mi dolazimo odmorni sa raspusta, međutim, svi su poprilično umorni, znači već tako krećemo u novu školsku godinu, ali neka, nije nam žao jer san mnogih se ostvario, znači od vrtića preko osnovne škole do gimnazije, da sve nivoe obrazovanja eto sad spojimo.
0: Koliko će učenika početi nastavu u Segedinskoj gimnaziji i kadrovsko pitanje? Da li je rešeno?
1: Možda prvo da odgovorim na pitanje o kadrovskom rešenju situacije, da tako kažem. Uglavnom, nastavnici koji su radili do sada, odnosno profesori u osnovnoj školi, većina njih će raditi i u gimnaziji, znači kadar je obezbeđen već bio. Naravno, falilo je još nastavnika, oni su u toku leta pronađeni. Svi časovi će biti pokriveni, svi predmeti, tako da u tom smislu nema problema. Pravno, formalno mi tek od 1. septembra postojimo, da tako kažemo, kao jeli, celovita institucija. Do sada deca nisu mogla da se upišu u gimnaziju.
0: Učenici pretežno iz Srbije, preko granice, iz pograničnih naselja. Ima i naših.
1: Da, ima i naše dece, ali većina je, tako je, iz Srbije, ne samo iz pograničnih delova, nego i iz južne Srbije, tako da kažem, i iz daleka dolaze, da.
0: Što se infrastrukture tiče, da li je sve na mestu i da li ima dovoljno učionica i pratećih prostorija?
1: Da, ima učionica dovoljno. Sada kreću 3 razreda, jezičko pripremno, jedno dvojezično odelenje i odelenje na srpskom jeziku. Svako odelenje će imati svoju učionicu, čak što više bit će više učionica, tako da ove godine je praktično uživaće deca u novo opremljenoj zgradi, mesta će biti i neće biti guranja.

0: 15:27, emisiju nastavljamo temom iz oblasti folklora. Starija grupa folkloraša Kulturno-umetničkog društva Opanke iz Pomaza juče je otputovala u Severnu Makedoniju, gdje će boraviti do 7. septembra i učestvovati na 6. međunarodnoj smotri veterana za igraj na oro, koji se održava u Ohridu, na kojem će učestvovati ukupno 17 ansambala veterana iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i naravno Severne Makedonije. O detaljima putovanja i učešću na festivalu razgovarali smo sa Anicom Šošić, umetničkim rukovodiocem Opanaka.
1: Prvi put na festival doznali smo da ima takozvani festival za seniora. Odmah smo se i priključili i odazvali se pozivu i vrlo se raduju, malo se boje seniori jer da to prvi put nastupaju. Pomaške igre ćemo prikazati, nadajmo se da će biti to stvarno ok, ne znam da li se tamo to pozna, ja mislim da ne, ali će sad upoznati publika, ono baš za njih, tako da isto je sakupljeno iz Vujčićeve zbirke, opet nešto malo drugo, sa pesmama, sa igrom, tako da mislim da baš za njih to je najbolje.
0: Kad nastupa ansambl?
1: 5. septembra počinje festival. Pre toga imamo defile, a prepodne imamo, kako ja znam, radionicu, gdje će doći igrači iz grupe Tanec. Dakle, da oni će nam naučiti neke, nadamo se da neke lakše korake, jer zato za seniore te makedonske nisu baš, a vidjet ćemo, čekam ja i mene zanima šta će biti, kako će biti, ali to je još tajna.
0: Osim nastupa Opanke, šta će imati još u programu prilikom boravka?
1: Mislili smo da malo produžimo taj festival sa nekoliko dana, tako da prije toga ćemo putovati do Skopja. U Skopju ćemo provesti 2 dana, tamo ćemo prenoćiti i na kraju ćemo isto u Skopju da prenoćimo jednu noć, tamo da vidimo grad, tako da sigurno će biti bogat program. Sve ćemo iskoristiti što možemo.
0: Ovo je u stvari prvi boravak Opanaka u Makedoniji.
1: Jeste, ni izvođačka grupa nije još bila, tako da sad nadam se da ćemo neku vezu moći da pronađemo i pa da ćemo sljedeće godine i mi da je odemo.

Poštovani slušaoci, dobar dan. 14 je časova, a danas je peti dan septembra mjeseca, inače prvi dan prvog septembarskog vikenda. Iz Segedinskog studija na samom početku današnje emisije Popodne u dva primite tople i srdačne pozdrave od dvočlane dežurne realizatorske ekipe, tonmajstora Gabora Nađa i urednika i voditelja magazina Milenka Radića. Nadamo se, dragi slušaoci, da trošite zaista zaslužene prijatne trenutke odmora. Evo i nas da vam se pridružimo i da taj ambijent u kojem se nalazite po mogućnosti još malo doteramo. Što se meteoroloških prilika tiče, trenutno u Karpatskom basenu preovladava nestabilno vreme. Naime, u zapadnim predelima naše zemlje je umereno oblačno i suvo vreme. Ovdje se temperatura kreće između 24 i 28 stepeni Celzijusevih, dok u centralnom istočnom delu zemlje preovladava oblačno sa mestimičnom kišom, ali sa višim temperaturama koja se kreće između 28 i 33 stepena Celzijusa. Međutim, tokom sutrašnjeg dana, prve nedelje u septembru, bit će zaista stabilno i to sunčano, suvo vreme, a temperatura vazduha će se kretati između 25 i 29 stepeni Celzijusovih. 369-367 je broj telefona u našem studiju. Pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive na ovom broju čekamo do 16 časova, dokle ćemo se i družiti na ovim talasnim dužinama, a vaše mail poruke i danas šaljite na adresu radios@radio.hu. A šta reći o sadržaju današnje emisije? Naravno, družit ćemo se uz muziku po vašem i našem izboru. Dakle, emitovat ćemo vaše muzičke pozdrave pristigle u našu redakciju tokom nedelje. A tu su, kao što i rekao, pesme po našem izboru u izvođenju dobro poznatih pevača, izvođača. Dragi slušaoci, uz emisiju po željama, želimo vam dobar prijem.

14:14, u nastavku druženja čujemo pesmu od Dušice Milojević, Miroslava Ilića i Snežane Đurišić.

Ferencu Tomolovu Udvar i Gaboru Seksardiju u Pogan povodom rođendana. Mnogo sreće, dobrog zdravlja i radosti u životu. Sljedećom pesmom želi prijatelj Mišo iz Nemačke.

Milanu i Dori srećan odlazak na Crno more u Rumuniju, a Nikoli i njegovoj mami prijatan vikend sljedećom pesmom želi Milica iz Rumunije.

Dragi slušaoci, 15 je časova, 35 minuta. U nastavku naše emisije pevaće Beki Bekić, Gordana Lazarević i Toma Zdravković.

Poštovani slušaoci, do kraja emisije zabavljat će vas Šeki Turković, Aleksandra Ristanović i Toma Zdravković.

pesma za pesmom, želja za željom i stigo smo do samog kraja našeg današnjeg druženja kroz emisiju Po željama na srednjim talasima Maljevskog radija. A ovoga puta sa vama su bili dežurni ton majstor Gabor Nađ i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Nadamo se da ste proveli prijatne trenutke slušajući našu emisiju. Želimo vam i dalje prijatan, lep i sadržajan ostatak dana i naravno nastavak vikenda, a tokom sutrašnjeg dana od 14 časova u emisiji Popodne u 2 sa vama će biti kolega Predrag Mandić. Čujemo se dakle i sutra i nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu. Prijatno!

0: Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli u još jedan informativno muzički magazin Srpske redakcije Mađarskog radija. Sve vas koji ste nas danas 4. septembra 2026. godine u petak našli na talasima 4. kanala Mađarskog radija iz Pećujskog studija, pozdravlja dežurna realizatorska ekipa u sastavu Tomajstor Norbert Aut, novinar Milenko Radić te voditi urednik Predrag Bandić. Što se tiče meteoroloških prilika u Mađarskoj, širom zemlje lepo i sunčano, tek tu i tamo može da nam bane po neki kratkotrajni pljusak. Temperatura vazduha kreće se od 28 do 33 stepena Celzijusa, a za vikend meteorolozi prognoziraju slične vremenske prilike obojene na oblačenjem, odnosno tu i tamo i kišom. Što se pak tiče naše dostupačnosti, i danas nas možete kontaktirati putem telefona. Naš telefonski broj u studiju je 369 367, pozivni broj za grad Peću je 72, za Mađarsku 36. Imamo i mail adresu, a ona glasi ovako: radios@radio.hu. A što se tiče ponude za naredna dva sata nakon bloka informacija, najprije ćemo se osvrnuti na današnji crkveni praznik, da bismo potom govorili o otvaranju nove školske godine u Segedinu, gde je u sklopu Srpskog obrazovnog centra u pomenutom gradu proradila nova srpska gimnazija.
1: Dragi učenici, vi ste prva generacija Srpske gimnazije u Segedinu i zato ćete uvek imati posebno mesto u njenoj istoriji. Budite ponosni na to, ali i odgovorni, jer prve generacije imaju taj mali problem što ih svi pamte. Ovo je vaša gimnazija. Od danas niste samo učenici koji pohađaju školu, vi ste prva generacija koja piše njenu istoriju.
0: Govorit ćemo i o proslavi Dana grada Pećuja, u sklopu koje svečanosti su uručena i visoka priznanja grada. Među dobitnicima se našla i dr. Milica Pavlov, kojoj je pripalo odlikovanje za narodnosti. A prvi deo magazina privešćemo kraju izveštajem našeg stalnog dopisnika Borivoja Rusa iz Pomorišća. Tačno u 15 sati emitovaćemo vam vesti vezane za matičnu nam zemlju Srbiju, da bismo potom pažnju posvetili jednom izdavačkom poduhvatu. Naime, izdavačka kuća Laguna predstavila je kolekciju od 6 zbirki priča Ive Andrića, obuhvatajući različite tematske celine u jednom izdanju. U organizaciji Jugoslovenske kinoteke u nedelju će otpočeti program pod naslovom Sećanje na Oliveru Katarinu, koji će trajati do 15. septembra.
2: Ja volim život, takav kakav je. Drugi nemam, ja za drugi ne znam. I apsolutno polazim od toga da maksimalno treba svaki tren, koliko god je čoveku u mogućnosti, da svaki se tren iskoristi na radost.
0: Dvosatni magazin zaokružit ćemo našom stalnom rubrikom Dogodilo se na današnji dan. Poštovani slušalci, to je naša ponuda. U nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije, to je 16 časova, mi vam želimo dobar prijem i još bolju zabavu. A na samom početku magazina poslušajte našu pozdravnu pesmu u izvođenju Bekija Bekića.